0: مين قدي قد ايه؟ انا مبسوطه بيكم. ميرسي جدا، ميرسي ميرسي اليتو، ميرسي صوفيا، ميرسي شيناز، ميرسي مريم، ميرسي لكل اسره مونت كارلو الدوليه. انا مبسوطه قوي انه بحتفل بعيد ميلادي معاكم امينه. يعني احلى هديه انك جيتي النهارده تزورينا في هوا الايام علشان نحتفل بيكي كمان وبكل النساء اللي حبيتي انت توجهي لهم من خلال الاغنيه دي ماتري ماما، أغنية بتكرميهم كل النساء اللي ساهموا علشان يعني القوانين تتغير، علشان قوة المرأة تظهر، علشان أشياء الأم الأخت
1: الكل. والأم الأم هي الغالية،
0: والأم فعلا هي الكل وهي الأساس وهي الغالية، وأنت كمان غالية أمينة عنابي. أمينة احنا طبعا أنت يعني مسيرتك الفنية أسطورة هنا في فرنسا، أنت صوت المرأة التونسية، المرأة العربية هنا في فرنسا من خلالك. أول أغنية عرفناك من خلالك
1: المرأة العالم
0: عرفناكي من خلال اغنيه سي لو ديرنيي كي ا بارلي هنا في فرنسا، والاغنيه دي كبرنا معاها الحق مع اخر واحد اتكلم. والنهارده بتحتفلي بالمراه كمان، مراه المراه اللي في العالم من خلال ماتري ماما. المشروع ده كتير عزيز على قلبك، ليه كان مهم بالنسبة لك انك تغني للأمهات وللسيدات؟
1: هارد
0: عليكي باللغة الفرنسية بس معلش انت هترجمي لي.
1: انا كتبت الأغنية دي
0: علشان والدتي،
1: على أمي خديجة بن مصفى، comme elle m'a enseigné
0: الغنى.
1: ciel elle était la meilleure amie de Maria Makeba.
0: هي كانت يعني اعز صديقه لماريا مكيبا وهي طبعا فنانه
1: و donc j'ai grandi avec des figures de femmes féministes.
0: كبرت مع نساء يعني نسويات معروفه
1: ومهمه وفيمينيست. كيفاش
0: تقول
1: فيمينيست؟ نسويه elle était aussi amie avec Gisèle Halimi.
0: وكانت صديقه جيزيل هاليمي، وهي امراه محاميه من اصول تونسيه. هي كانت تونسيه يهوديه تونسيه معروفه قوي في فرنسا ونضلت كتير من اجل المراه.
1: elle a tout fait, elle a œuvré pour le vote pour l'avortement.
0: دورها كان قوي كتير علشان كمان
1: pour la décolonisation،
0: حق المراه انها يعني
1: l'indépendance de l'Algérie، les droits des femmes،
0: استقلالية الجزائر، قوانين خاصة بالمرأة.
1: elle était pour la décolonisation du corps de la femme، la décolonisation en général dans le monde entier.
0: وكانت مع حرية جسد المرأة.
1: donc j'ai grandi avec ces figures là.
0: كبرت مع يعني النساء دول.
1: النساء هذوما. et j'ai écrit cette chanson.
0: وكتبت الأغنية دي علشانهم. عشان أكرمهم.
1: c'est devenu l'hymne de Montreuil. parce que Montreuil c'est
0: واصبحت الاغنيه دي زي نشيد مونتريال، المدينه اللي انا
1: مدينه فوالا لا فيل دو مونتريال. مي بور موا لا فيل دو مونتريال سي ان باي
0: بالنسبه لي بلد
1: ابار ان فرانس. pourquoi؟ parce que le vivre ensemble est encore
0: بلد
1: possible.
0: يعني في فرنسا، لان في المدينه دي التعايش مع كل الناس ممكن.
1: ما فيش العنصريه.
0: ما فيش عنصريه.
1: فوالا. اي دونك جي في شانتي دي فام ماليان،
0: من مالي يغنوا من الكونغو كمان.
1: دي مير، دي جران مير. فوالا. دي فام دو توت لي كولتور.
0: جدات، نساء من كل الثقافات.
1: دو كرويونس ديفيرونت.
0: من معتقدات مختلفة.
1: voilà et c'était une journée مع بعض. particulière.
0: مهم جدا استثنائي.
1: voilà et c'était une journée particulière parce que on était toutes de croyances différentes، de cultures différentes.
0: كل كان من ثقافات مختلفة ولكن
1: et de partis politiques différents، enfin de croyances.
0: ومن أحزاب كمان سياسية مختلفة ولكن كنا مع بعض.
1: et la puissance des femmes quand elles chantent.
0: النساء ما بيغنوا.
1: القوة النساء وقت اللي يغنيو. حاجة
0: قوية
1: ياسر
0: قوية ياسر ياسر وبرشة
1: برشة كتير. دونك فوالا جو فولي روندر اونور او فام
0: عشان كده كنت عايزة رحب واكرم النساء او فام ايميغري
1: او فام انفيزيبيليزي
0: كمان من البلاد المغتربات والنساء اللي ما بنشوفهمش
1: ما نشوفهمش خاطر elles sont des mères normales qui s'occupent de leurs enfants
0: بولادهم يوميا فما بنسلطش الاضواء عليهم وانا كنت حابه اسلط الاضواء عليهم
1: c'est une puissance ancestrale en fait
0: هي قوه جايه من زمان من بعيد قوي
1: من بعيد بعيد بعيد et qui entend des voix de femmes ne peut pas partir à la guerre
0: واللي بيسمع اصوات نساء مش ممكن يروح الحرب
1: impossible
0: او يحارب علشان حاجات ايجابيه عشان الحياة
1: كان ترشو ما يسمعش يمكن
0: أترشو ما بيسمعش ممكن أمينة أنت طول عمرك صوت السلام صوت النساء أيضا والصوت
1: والصوت نحب نجمع الناس مع بعضهم pour rassembler j'ai fait des ponts musicaux entre les cultures
0: بنيت جسور موسيقية ما بين الثقافات
1: en chantant
0: وأنا بغني
1: dans plusieurs langues
0: بعدة لغات
1: et là le morceau que vous entendez c'est un remix qui est fait par un tunisien
0: والأغنية اللي سمعناها كان remix
1: qui s'appelle Ala Ben Figuera
0: Ben Figuera.
1: Je n'arrive pas à le prononcer.
0: Je ne sais pas tous les noms.
1: Ben Figuera, Tounsi. Onida Jawa, il a joué aussi.
0: Au Canaan.
1: Voilà.
0: Et tu, la musique,
1: une chanteuse espagnole.
0: Juive
1: espagnole qui est venue chanter.
0: Tu, la musique, dans ta vie quotidienne, mais ta vie quotidienne est aussi remplie de couleurs et remplie d'énergie. C'est-à-dire que tu, بنشوفك الطلات بتاعتك النهاردة جتلنا بألوان جميلة جدا لبس الأحمر والبرتقاني وكتير لاقين مع بعض شمس شموسة
1: شمس.
0: بس انت بتشتغل كتير على الصوت كدواء الصوت بيداوي الناس
1: oui.
0: والطاقة يعني تخلي بكو avec
1: oui. les
0: énergies
1: oui,
0: les avec
1: énergies.
0: les couleurs avec parce la voix
1: voilà,
0: guérie
1: voilà le healing parce que ma mère était prof de yoga la yirhamha elle était prof de yoga donc j'ai commencé le yoga à l'âge de 12 ans et demi
0: مدرسة يوغا la yirhamha 8 سنين ونص بدأتي
1: voilà.
0: اليوغا
1: et moi je me suis intéressée au yoga du son le yoga de la respiration les chakras
0: التنفس والشاكرا طب ممكن تقول لنا الشاكرا ايه هي علشان الناس تفهم برضو
1: الشاكرات on en a 7 tout le long de la colonne vertébrale
0: وعبارة عن ايه الشاكرا
1: dans chaque chakra
0: دائرة هي
1: دور من هنا ومن هنا voilà et dans tous les à droite à gauche et surtout dans chaque chakra
0: في كل شاكرا
1: une banque mémorielle
0: في بنك ذكريات
1: de tout ce qu'on a vécu
0: يعني
1: dans cette vie
0: كل الذاكرة موجودة في عشتو. كل الحاجات عشناها في الحياة دي
1: et en Inde ils croient
0: وفي الهند عندهم اعتقاد انه في حيوات اخرى عشناها
1: voilà. Et donc on travaille sur les respirations, la vibration du son
0: فبشتغل على التنفس وزبزبات الصوت
1: oui. pour dissoudre les nœuds énergétiques qui bloquent.
0: نسلك كل الحاجات اللي ممكن يعني تعمل عرقيل وما تخليش الطاقة تسير بالطلاقة. والطاقة دي الطاقة كتير بتعبري عنها من خلال الصوت.